0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isa bin Haji Sulaiman daripada Majlis Perlindungan Kampung Kilanas ingin merakamkan ucapan